0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Піддуклянській бібліотеці в рамках 72-го фестивалю русинсько-української культури відбулася зустріч з українськими письменниками Словаччини. В Музеї української культури у Свиднику пройшла міжнародна конференція, у якій взяли участь музейні працівники з України, Словаччини та Румунії. В Пряшеві відбулася зустріч з психологинею та психотерапевткою Мариною Кузніцовою, організована Міжнародною організацією з міграції. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців, що втікали від війни, до 4 березня 2028 року. Але для частини новоприбулих чоловіків пропонують робити виняток, пов'язаний з їхнім правом на виїзд з України. У заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, пропонується пов'язати продовження захисту з обороноздатністю України. Як зазначено в заяві, тимчасовий захист не мають надавати новоприбулим особам, яким українська влада не дозволила залишити країну через їхній військовий обов'язок. Тобто йдеться не про скасування статусу для українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Пропозиція стосується тих, хто приїжджатиме надалі, якщо людина не мала дозволу на виїзд з України через військові зобов'язання. Країни Євросоюзу також мають готувати скоординований перехід від тимчасового захисту на довгострокові типи легального проживання, а також можливості для добровільного повернення і реінтеграції в Україні, коли ситуація це дозволить. Єврокомісія планує разом із зацікавленими державами-членами та українською владою підготувати пілотну програму добровільного повернення і відновлення. Вона має підтримати тих, хто захоче повернутися у практичних питаннях роботи, житла та освіти в Україні. Тепер пропозицію Єврокомісії має розглянути Рада ЄС. Водіїв поблизу Жиліни чекають обмеження руху. Дорожники закривають важливий тунель на трасі Д3 для технічного обслуговування. У напрямку з Братислави до Чадці права труба тунелю Поварський Хилмець буде закрита вночі з понеділка по п'ятницю в нічний час від 19:00 до 7:00 ранку. Тут будуть виконувати роботи, спрямовані на покращення протиковських властивостей та підвищення шорсткості дороги, що сприятиме більшій безпеці водіїв. А також роботи включатимуть оновлення герметизації стиків у бетонній дорозі. Це запобігає проникненню води та бруду в дорогу, захищає дорожнє покриття від подальших пошкоджень та продовжує термін його служби. Роботи на цій ділянці триватимуть і протягом наступного тижня. Об'їзний маршрут пролягатиме дорогою І-61 через Жиліну та Стражов. Рух транспорту в напрямку від Бродно буде перенаправлено через місто Жиліна дорогою І-11, уточнили в Національній автомобільній компанії. Водіїв просять враховувати об'їзди у вищезазначені дати та бути особливо уважними і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. Напередодні у Словаччині було встановлено температурний рекорд – 41 градус Цельсія. Його було зафіксовано в Турні над Бодвою в Кошицькому регіоні. Таким чином було побито абсолютний температурний рекорд липня 2007 року, коли в Гурбанові температура повітря сягнула 40,3 градуса Цельсія. Про це повідомив Словацький гідрометеорологічний інститут. Найвищі температури повітря також були зафіксовані синоптиками на опадних станціях Штирковець в районі Рімавської Соботи, а саме 40,6 градуса Цельсія. Словацький гідрометеорологічний інститут також зафіксував рекорди на кліматологічній станції Мужла в районі Нових Замків, на станціях Моховце в районі Левіца та Сомотор в районі Требішова. На всіх цих локаціях було зафіксовано рекордні показники понад 40 градусів Цельсія. За даними метеорологів, сьогодні екстремальна спека досягає кульмінації. В середу очікується значна зміна погоди, яка має принести похолодання. Очікуються дощі при температурі повітря від плюс 29 до плюс 34 градусів. З четверга 2 липня до неділі 5 липня прогнозують подальше зниження температур до плюс 28-30 градусів Цельсія. У Свиднику в приміщенні Піддуклянської бібліотеки відбулася зустріч з українськими письменниками Словаччини. Цей захід вже традиційно є частиною фестивалю русинсько-української культури, який проходить у місті щороку. Нині він відбувся вже в 72-й раз. Зустріч модерував голова спілки українських письменників Словаччини, відомий письменник, перекладач, головний редактор часопису «Дукля» Іван Яцканин. Темою розмови були нові книги, видані членами спілки за останній рік, а також переклади українських книг, які зусиллями українських письменників Словаччини та їхніх словацьких колег були перекладені словацькою мовою. Поетка Маруся Няхай розповіла про нову книгу, яку видала до свого життєвого 75-літнього ювілею.
1: Фактично, я вибрала із всіх своїх книжок. Перші вірші є навіть з датою, коли я їх надрукувала, тобто від 1968 року. Мабуть, ця частина найменше віршів з тої першої книжки. А оті далі, третя, четверта, п'ята книжка, це так, я навіть не рахувала, з котрої більше, з котрої менше. Ну, а тематично у мене є там більшість, це або лірика, любовна лірика. Теж є там, зокрема, отой останній період, остання книжка, є багато віршів про той період, коли був коронавірус. Тобто мене це так сильно вхопило про життя, про смерть, про як все дуже швидко може скінчитися і так далі. Там у мене є досить багато віршів з такою тематикою, нетиповою для мене, тому що я переважно такий більш лірик була. А щось таке із історичного погляду, там теж деякі речі, ретроспектива, повертаються спогади і так далі. Це остання книжка так зроблена, інакше як оті перші чотири книжки.
2: А останній період вашої творчості, наприклад, візьмемо після ковіду, чим він особливий і чи є тут вірші з цього періоду?
1: Ні, з того періоду я давала тільки ті, які вийшли книжкою. Так що з останнього періоду там пару віршів, але я вже не додавала ті поза книжкою віршів.
2: На вашу думку, останнім часом чи важче стало письменнику дістатися до уваги читача?
1: Ну, я це відчуваю вже набагато довше. Той період такий, що набагато менше читається, а зокрема і поезія дуже мало читається, що я тому і вирішила більшість частину тиражу залишити для України, щоб там ті книжки розійшлися, тому що тут мало людей буде читати цю книжку. Тут я сотню взяла, а 200 я залишила для України.
2: Це буде розповсюджувати десь яким чином?
1: Це по бібліотеках, так? А плюс ще, оскільки я дуже часто їздила в Україну, я фактично від 80-го року ще минувшого століття працювала в редакції «Дукля», то я часто їздила у Львів, у Київ, там у мене багато було знайомих, письменників, поетів. Ну, просто я їм теж пересилаю цю книжку, хочу їх порадувати.
0: Книга Марусі Няхай, як і низка інших книжок, презентованих у Піддуклянській бібліотеці, вийшла в українському видавництві «Тімпані». Її директор Ярослав Федишин також став учасником дискусії під час зустрічі у Свиднику та розповів про те, які книги привіз для презентації у Словаччині, як працює видавнича сфера в Україні під час війни та про що сьогодні пишуть українські письменники в Україні та світі.
3: Ми привезли видання за останній рік, що видані українською мовою в Закарпатті. Тут нема інших українських видань, тільки то, що видано в Ужгороді, і це тільки наше видавництво. Там біля 12 нас, ми їх представили. Деякі привезли замовникам, які є. У нас замовили Маруся Няхай, Іван Ясканин. Ми друкуємо ці книжки постійно для них вже дуже багато років. Для пана Івана Ясканина в нашому видавництві видано 25 на це за 15-20 років. Інші автори звертаються. Це Юліус Панько, Марося Нехай, потім Ілля Галайда, Збіглий. Це були їхні такі солідні видання, збірка творів. На даний момент ми стараємося привозити тільки то, що виходить на протязі нового, так сказати, видавничого року.
2: Автори, яких ви презентували, це ужгородські автори чи з інших регіонів України, чи з інших країн українські автори? Хто це переважно?
3: Ми привезли авторів, які видаються в Україні, але проживають за межами України. Це США, Німеччина, Словаччина, Польща, ну і ще деякі інші є. Вони просто тимчасово там проживають, але друкуються у нас.
2: І є і ужгородські, українські автори
3: є,
2: у вас?
3: Є, в Ужгороді дуже багато письменників. Ми працюємо зі спілкою письменників Закарпаття, які видають у нас багато творів, але цей процес трошки призупинився, тому що призупинилася допомога з держави. Ми раніше якесь фінансування йшло на видання цих книг, а тепер воно призупинилося в зв'язку з війною.
2: Тематично якось оця українська література, з вашого погляду, ті книги, які ви видаєте, вона змінилась?
3: В основному це історична література, спогади, поезія. Це такі теми, які вічні. Є нові такі особливість, це видання про війну. Романи, повісті, поезія. 75-80% видань – це про війну.
0: В Музеї української культури у Свиднику відбулася міжнародна конференція, яка підбила підсумки спільного словацько-українсько-румунського проєкту, спрямованого на оцифрування музейних матеріалів та перенесення їх на сучасні цифрові носії. Це дозволить зберегти унікальні матеріали як для подальших досліджень науковців, так і для відвідувачів музеїв. Про деталі проєкту та співпрацю із закордонними колегами говорить повірена обов'язками керівника Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина.
4: Міжнародна конференція, яка відбулась у просторах нашого музею, вона пов'язана з проєктом, міжнародним проєктом Гускрова, який музей робить в співпраці з українським партнером, Закарпатським музеєм архітектури та побуту в Ужгороді, це головний партнер проєкту, та з румунської сторони нашими партнерами являються повітовий музей в Сату Мари. Ця конференція вже є таким результатом роботи на цьому проєкті, але головною метою цьому проєкті, головна мета, яку ми переслідували як Словацький національний музей, Музей української культури, це була цифровізація аудіо і відео матеріалів і фотоматеріалів, які знаходяться у фондах музею. Тобто нам вдалося оцифрувати матеріали, які вже фактично могли через декілька років зовсім бути під впливом років і під впливом часу могли бути так якби самознищені, тому що ці плівки мають таку тенденцію як розмагнітитись, так? А ще головне, що немає вже тепер таких цих колишніх програвачів, які би могли оці всі плівки переграти. Тому було дуже важливо їх оцифрувати, щоб дати на нові носії і щоб вони були до диспозиції композиції сучасним і могли використовуватися в сучасних технологіях. Це дуже цінні матеріали з теренних досліджень. Це матеріали, де ми можемо почути автентичний спів, автентичну гру на народних інструментах. Відеоматеріали нам говорять про фестивалі, який цього року маємо 72-й річник, а ми маємо відео з тих перших фестивалів. Так що теж буде дуже цікаво переглянути, як він проходив, розвиток цього фестивалю. Також є багато інформації, відеодокументів про життя тодішнє життя, яке вже 50-60 років назад, чим займалися в нашому регіоні люди, як жили, які мали умови для існування. Тому з історичного погляду це дуже цінні матеріали, які вдалося нам таким способом зберегти.
2: У Пряшеві відбулася зустріч з психологинею, психотерапевткою та координаторкою Центру сплетіння Пряшів Мариною Кузніцовою. Українці та українки, які вимушено опинилися в Словаччині під час війни в Україні, зібралися, щоб провести цей вечір разом та поєднати цікаве спілкування з психологічним тренінгом. На зустрічі говорили про кризу ідентичності, яку переживають вимушені мігранти, та про те, як з цим впоратися і не втратити себе, існуючи в режимі виживання. Організувала зустріч культурна медіаторка Міжнародної організації з міграції Олена Гавриленко.
5: Сьогодні ми провели дуже цікавий захід в місті Прешов. Запросили дуже талановиту спікерку. Це психологиня, психотерапевтка та волонтерка Центру сплетіння Марина Кузніцова. Що саме ми сьогодні обговорювали? Це, можливо, ті питання, які хвилюють кожного, але не кожен може про це говорити. Це питання самоідентичності. Тобто люди, коли знаходяться у вимушеній еміграції, вони втрачають ідентичність. Всі ці питання ми сьогодні обговорювали. Також говорили про жіноче виснаження і роль сильної. Мама, робота, дім, рідні в Україні і все таке інше. Є великий запит серед людей на ці теми, тому ми запросили такого спікера.
6: Біля мікрофону говорить психологиня Марина Кузнєцова. Сьогодні ця зустріч відбулася як відгук на запит більшого жінок, які тут в вимушеній еміграції.

0: але толерує нерозуміння, що буде завтра. І ось приходить війна. І ми зустрічаємося всі з ситуацією, по-перше, великого стресу, а по-друге, тотального нерозуміння, а що тепер? Що буде? Люди, які виїхали за кордон, потрапили в ситуацію, де вони не знають мови, не знають законодавства, не розуміють, наскільки вони тут. Мусять знаходити нові сфери діяльності для себе, відкривати щось нове. І немає часу відпочити, відновитись, знайти ресурс і піти в цей світ виборювати собі нове місце. Важливо зрозуміти, і мені дуже хотілося донести сьогодні до учасників заходу, те, що з ними все добре, що відчуття виснаження, вразливість, можливо, десь сльозливість, втома, роздратованість, навіть невпізнання себе, бо я чую часто із запитів, я себе не впізнаю, що це нормативна реакція на абсолютно ненормальні обставини. Бо війна – це абсолютно ненормальні обставини. І, на жаль, українцям довелось зустрітись з цими жахливими обставинами життя, які змушують нас переживати зараз те все важке, що ми переживаємо.
1: Наталя Рошканюк поділилася враженнями від зустрічі з психологінею.
2: Звичайно, було корисно, тому що розглядалися ті внутрішні моменти, які ми боїмося показати зовні. Навіть важко витягнути назовні з-під свідомості. І дивлячись на ці образи, на роботу з картами метафоричними, інтерпретація кожного і, напевно, більш широке сприйняття кожної людини, її шляху, її емоцій, внутрішнього світу. Це було дуже цікаво. Я мало бувала на таких зустрічах і для мене це був, скажімо так, цікавий такий експеримент послухати, подивитися, попрацювати в команді.
1: Хоч зустріч більше була цікава жінкам, але серед присутніх було декілька чоловіків. Серед них був Дмитро Мазепа.
3: Чути досвід інших, досвід міграції, те, як це переживалося, з якими проблеми стикалися, одразу порівнюєш і одягаєш цю рубашку на себе, і це важко просто, як мінімум. Ну, і самому порситися в своїх переживаннях, тих, які були, те, що відбувалося, і як давалися зміни, це друга важкість. Тобто, я би сказав, але корисно і класно будувати місточок і знаходити опори. Я задоволений цією зустрічю, а саме тим, що я помічаю зміни, помічаю, як ми рухаємось в кращу сторону.
4: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, цю передачу для вас підготували звукооператор Петер Крайчович та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре. You